0: Promodriča, trodilno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fast Promodriča 065 826 641.